0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da shigowa Siraji Al-Kawut. Gaskiya ina so ka ci zuwa ne ne bakon nan namu amma bari bakon ya fara yin magana. Bari yayi magana. Eh dan yi
1: kai ni kai na bala kai na sai in ci ji kai na kuma ka kai na asibiti.
0: Wai bakon namu dan Allah. Eh wallahi Siraji Al-Kawut. Ni
2: wannan da ban ga in ya isa rera amshi ne ko bai ce ni ko zan fadi ko wai.
0: Ah ba Siraji Al-Kawut. Wallahi na so ka shigo gobe sai Allah ya kaka. Siraji. Ai
2: ya ce wannan da ban ga ni wai wasu ko. Ya muke murya in ji buro.
0: To bari ya ƙara yin wata magana.
2: To.
0: Bari ya ƙara yin wata magana mu ji. Ah bako ya ƙara yin wata magana. Eh isallama kawai mu ji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: To amin wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
2: Gaskiya na ba da gari.
0: Ka ba da gari?
2: Ah, ya fi kare ki
0: na. Ko lalibe ma ba za ka je ba.
2: Kai na, ai an so sarka.
0: To muna godiya Siraji Al-Kawut, bari mu ji wanda ke bisa kan layi. Muna godiya kwarai da gaske. Ah bari mu je ga na'uran mu mu dan shakata sai mu dawo mu ji wane ne bakon namu a cikin wannan shirin namu na yau dan idi na ga shirin namu

0: ko ba ta ne sala ne ta nan haru kan so
1: a jara ba bare mu ta ne ha ke wa jam so
0: ha ka na mawdu an ala na biyar re ko so
1: ha ta o jin na la ne wa wa ne ro wa ne ne sa ne ne bare ko mu ba ta wa
0: ha biyar re wa ta ka wa wa halul fadaili
1: ni
0: ya ba ni wa ni ma ni
1: ma
0: ti di qabulna hakimi na
1: hayri
0: Ajaib
1: al-wara,
0: dhamma
1: dhamma,
0: dhamma
1: dhamma,

sakon gaba ko wacce yake yi a shekarun baya mutane kan gaba to fiye da maza amma a wannan karan kuwa maza ne suke yi wa mata wato wai yana so ya ce a shekarun baya mata ne kan gaba fiye da maza amma a wannan karnin kuwa maza ne suka yi wa mata fintinkau da fatan za ku tashi lafiya sako daga Dahir Abdulmumini gaba sawar kanwa Allah ya sa na fada daidai

0: wa alaika salam rahmatullah
1: baga
0: sultan yahuza gagarawa malam sultan kaji maudu'in mu na wannan rana to malam sultan maudu'in mu da muka dauko satin da ya gabata ne kuma naga ma ka bada ra'ayinka cewa kai kana ganin wato mata sun fi maza yaudiya kwarewa to ban sani ba ko ka janya udurinka ko kai yanzu kana to muna to me zaka dora to muna godiya sultan yauza gagarawa da wadda gudunmuwa taka ta ciki wannan shiri da bada kwaida kuma da waye sultan ya kamata a ce mun gipsi shirin duba da lokaci bare da gitse kai jama'a masara ne kamar yadda kuka ji dai kwaje da dariya wani abu ne ya faru a cikin wannan shiri kwarai da gaske lokacin da zamu tafi hutu satin da ya gabata kurkun daidai suke wannan karan ma da muka zo muka gimsa shiri kurkun daidai suke wannan shiri abin da ya bani dariya wanda kamar yadda za ku ga abin gaskiya an ba da shi kai da kai za ku ga bangaren maza akwai wanda yake cewa gaskiya yana ganin maza ne suna kuma da yawa a cikin waɗanda suka yi wannan bayani a bangaren mata ma an samu wannan su ma za ka ji matan sun zo sun ce ƴan uwansu mata ne suka fi to kusan ala'ai halin dai za ka iya cewa a kowane bangare dai shi ma gwani ne kamar yadda wani ya faɗa a Facebook gaskiya ne ya danganta da abin nan idan haka kowane bangare in ka kalla kai mu kallon tsanaki zaka iya cewa kai wannan bangaren ne idan ka kalli bangaren maza zaka iya cewa ai su ne suka fi in dai zaka tsaya kai bas kallon tsanaki zaka iya cewa su ne suka fi idan ka kalli bangaren mata kai musu ka zo da wasu hujojin naka sai ga to ai su ne suka fi to kuma kamar yadda muka yi dauraya bayan gama shi tattauna akan maudu'i kamar yadda duk wanda dai ya sani muna dauko wani maudu'i saboda ma dan samu dan gyagije kamar yadda aka saba to shi ita yaudara gaskiya abace mara dadi kuma ko da addini ma ba a yadda da yaudara ba gaskiyar ka guda daya ce gaskiyar ki guda daya ce kawai ki sanar da shi ka sanar da ita dan haka abu ne za a zo a zauna in aka ce za a zo a zauna zamani na dindindin har abada kenan ake so tunda magana ce za a yi ta aure idan kuma ya zamto cewar a matsayin ki na mace kina yaudara to fa zaki abin nan da Bahaushe yake cewa zaki soka abin nan yemana kin fahimce ni ai a matsayin ka kai ma namiji idan ya zamto cewa har an yi maka wannan shaida da cewa ai wani kaza da kaza to kai ma fa tun daga nan fa to fa har fa girma fa sai ka ji ana cewa eh ai wani ne ai ya saba ai kaza da kaza dan haka sai mu kiyaye mu kula mu yi duk abin da za mu yi mu yi tsakaninmu da Allah mu yi gaskiya to masu saurare kusan da duba lokacin ma za ku ga ai lokacin namu kwarai da gaskiya ka jiki dan haka anan za mu iya cewa muka

97.7 kwa duk kuzungun FM Ram Radio yake ci gaba da sauraro agogo kin ne da karfe 7:30 saura minti 1 misalin karfe 7:30 dan Allah ya kai mu za mu koma sashin labari da al'amuran yau kullum muka muku labarin duniya karfe 8 zuwa 8:30 akwai shiri na musamman da fatan za a biyo